0: оповідью. Ястока.
1: What is this?
0: Шта є ово?
1: What is that?
0: Шта є оно?
1: What is this?
0: Шта є ово?
1: What is that?
0: Не знаю.